0: Petak izuzetak.
1: Petak izuzetak, nadam se da vas držimo u dobrom raspoloženju. Nakon naših pjesama, evo, ja bi vam preporučio da se malo čak i koncentrirate, jer nam slijedi jedan vrlo zanimljiv, ali malo kompleksan recept našeg kuhara, gosta emisije U trendingu, Dominika Škaleca.
2: Moj najdraži recept s bundevom je juha od poriluka bundeve s jednom varijacijom nokleca, što nisu nokleci, ali su zapravo sotirani kesteni sa tostiranim bučinim sjemenkama i uljem od buče. Taj recept možete pripremiti na način da prvo očistite buču, ogulite od kore, narežete na kockice i stavite peć u pećnicu. Za to vrijeme sotirate na maslacu poriluk, stavite pečene buče na to, podlijete s temeljcem i onda možete dodati unutra